Magari zari zari magari zari zari zari zari zari zari zari ni ni ni zari gama pada pada gama pada pada ni zari ni zari magari gama pada magari zari magari ni zari ni ni zari zari pada pada zari zari pada pada pada gama pada gari zari pada pada magari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari zari